0: Hier ist die Stimme Türkiye's.
1: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
2: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
3: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
4: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
8: Esta es La Voz de Türkiye.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
10: Јуфлет Зари и Туркија.
11: Чели ши Туарчи Чишен, Бонго Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
13: Да, да Туркија гаг радио да.
14: Хосуме Туркија и Дайна, Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Туркија Скма.
16: Овода Туркија Уни Радиосу.
17: Айч, радио, воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
20: Гиплеер Тюркияның пети радиосы.
21: Е, садай Тюркия.
22: Аңлават кынала Тюркия овоза радиосы.
23: Эдо и фонетис Тюркия.
5: Овди радио глаз Тюркия.
24: Гидарре би амурия Тюркия.
25: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
27: Este Radio Voz de Turkiye.
28: Kuchira wa Turkiye no koe radio desu.
29: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
5: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
3: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџи Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и зајне радио гајане.
15: Петер Чија Радио Садбури Туркије Скма.
16: Ово да, Туркије Вину Радио Са.
17: А ич Радио Воча Туркије.
18: Говорит Гулас Туркије.
19: Ефирда Туркија Оваза.
20: Гиплеер Туркијанан Тети Радио Си.
21: Је Садай Туркије.
22: Аналаткануна Туркије Оваза Радио Са.
23: Эдо Ифонитис Туркије.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
24: Gider Radio Amuriye Türkiye.
25: İni adalah Radio Suara Türkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
27: Este Radio Voz de Türkiye.
28: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
21: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
2: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција раг радио да.
14: Хосуме Турција и зајне радио Гајана.
15: Петерчија радио Садбури Туркије Скма.
16: Овода Туркије Уни радио Са.
17: Аич радио Воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија Оваза.
5: Гитлејар Туркијанан Тети радио Са.
6: Је Садай Туркије.
7: Аналатканала Туркије Оваза радио Са.
8: Эдо и фонетис Туркије.
5: Ovdje Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
0: Este es Radio Voz de Türkiye.
20: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
21: Zboru wa glasot na Türkiye.
22: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
23: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
24: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Банко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радиосу.
17: Аич Радио Воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија овоза.
1: Дитплеер Туркијанин тети радиоси.
10: Је садай Туркије.
4: Аңлаватканала Туркија овоза радиосе.
7: Эво и фонетис Туркија.
5: Овди Радио Глас Туркије.
6: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: İni Adela Radio Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radio Voz de Türkiye.
5: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye ovoz radiosa.
0: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Банко Дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и Дајна, Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција Скма.
16: Овода Турција Вину Радиосу.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Диплеер Türkiye'nin тети радиосы.
2: Е, садай Türkiye.
7: Аңлаватканыңлар, Türkiye овозы радиосы.
4: Эзо, ифонетис Türkiye.
12: Овди радио глас Türkiye.
10: Гидарре ди амурия Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
15: Петершија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни Радио Са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Дипплеер Türkiye'nin тети радиосы.
7: Е, садай Türkiye.
2: Аңлаватқаныңа Türkiye овозы радиосы.
0: Эво, ифонетис Türkiye.
12: Олди радио глас Türkiye.
3: Гидарре диамрия Türkiye.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.